0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 23. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1819. godine rođen je francuski fizičar Armand Louis Fizeau, koji je sa Leonom Foucaultom izračunao brzinu svjetlosti. Dokazao je da se svjetlost sporije kreće u vodi, pronašao metod za mjerenje širenja čvrstih tijela na toploti i optičkim eksperimentima prikazao uvlačenje etera u tijela pri kretanju. 23. septembra 1870. godine umro je francuski pisac Prosper Mérimée, čije su novele Carmen i Colomba inspirirale francuskog kompozitora Georges Bizeta da napiše opere. Oduševljavao se i pisao o ruskim piscima Puškinu, Gogolju i Turgenjevu. Autor je romana Hronika vremena Šarla IX. Te novela Mateo Falcone, Zauzimanje utvrđenja, Tamango, Etrurska vaza. Na današnji dan 1889. godine Japanac Fusajiro Yamauchi osnovao je kompaniju Nintendo kao kompaniju koja bi proizvodila igračke karte nazvane Hanafuda. Tokom 1960. kompanija je počela eksperimentirati s drugim poslovima poput taksi usluga, TV mreže, hotelijerstva i prehrambene industrije. Igračke su počeli proizvoditi 1966. a video igre tokom 70. Na području video igara postali su tako uspješni da su u jednom trenutku postali treća japanska kompanija po tržišnoj vrijednosti iza Toyote i finansijskog konglomerata Mitsubishi. 23. septembra 1930. godine rođen je američki pjevač i kompozitor afričkog porijekla Ray Charles, koji je, iako slijep, postigao blistavu karijeru. Tokom 58 godina karijere izdao je 250 albuma i održao oko 10.000 koncerata. Dobitnik je 12 Grammy nagrada i bio je jedan od prvih muzičara koji je ušao u Rock and Roll Hall slavnih. Njegova rodna savezna država Georgija je pjesmu Georgia on my mind proglasila svojom zvaničnom himnom. Na današnji dan 1939. godine umro je Sigmund Freud, osnivač psihoanalize. Iznio je teoriju po kojoj je čovjek nesvjesno biće bez mogućnosti slobodnog odlučivanja, ne može donositi racionalne odluke, pa čak ni vladati samim sobom, što je u potpunosti odudaralo od dotadašnjeg tradicionalnog shvatanja i tumačenja. Njegove psihoanalitičke studije su znatno uticale i na literaturu i na filozofiju. 23. septembra 1946. godine rođen je Davorin Popović, muzička legenda glavnog grada Bosne i Hercegovine i pjevač nezaboravnih indeksa. Od milja su ga zvali Dačo, nadimak Pimpek dobio je još u djetinjstvu, a pjevačem je sam sebe prozvao, obično počinjući svoje priče: slušaj da ti pjevač nešto kaže. Muzičku karijeru Davorin Popović je počeo u lutalicama, a krajem 64. godine pridružuje se indeksima s kojima je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj povijesti Sarajeva, Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije. Na današnji dan 1964. godine u zgradi opere u Parizu predstavljena je nova tavanica koju

koju je oslikao Mark Chagall, jedan od najoriginalnijih evropskih slikara. Radeći na površini od 560 kvadratnih metara, podijelio je tavanicu na koloritne zone koje je ispunio pejzažima i prikazima iz opera i baleta. Iako je bilo onih koji su Chagallov rad u operi kritizirali, većina je bila oduševljena. 1966. godine Chagall je oslikao i dva ogromna murala u njujorškoj Metropolitan operi. Čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, umro je na današnji dan 1973. godine. Objavio je 30 knjiga, a njegov književni rad okrunjen je Nobelovom nagradom za književnost, koju je dobio 1971. godine. Koncert slavnog irskog benda U2 u Sarajevu održan je 23. septembra 1997. godine na stadionu Koševo. Blizu 45.000 ljudi je uživalo u muzičkom spektaklu, a nakon nastupa članovi U2 su istakli kako ovaj koncert smatraju jednim od trenutaka na koji su najviše ponosni. Koncert je u glavni grad Bosne i Hercegovine doveo ljude iz svih krajeva bivše Jugoslavije i svijeta, a za mnoge je označio početak normalizacije stanja u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan 2007. godine umro je Nikola Kovač, bosansko-hercegovački esejist, prevoditelj, urednik i kritičar. Objavio je niz romana, za svoj rad odlikovan je mnogim nagradama, među kojima su i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, nagrada izdavača Svjetlost, odlikovanje Republike Italije i odlikovanje Republike Francuske. Jedan period tokom rata u Bosni i Hercegovini obavljao je dužnost ambasadora Bosne i Hercegovine u Francuskoj.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O slobodi izbora. Jean-Paul Sartre, rođen 21. juna 1905. umro 15. aprila 1980. godine. Čovjek je osuđen na slobodu. Jednom kad bude bačen u svijet, odgovoran je za sve što uradi. Danilo Kiš, rođen 22. februara 1935. umro 15. oktobra 1989. godine. Izbori nas ne definišu, ali posljedice govore ko smo.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 23. septembar. 57. godine grupa Crickets zauzela je prvo mjesto američke liste singlova pjesmom That'll Be The Day, to će biti taj dan. Naslov pjesme je preuzet iz fraze koju koristi glumac John Wayne u filmu Searchers, tragači, režisera Johna Forda iz 56. Pjesma se zadržala na prvom mjestu samo jednu nedelju. 61. godine pjevač Stevie Wonder, slijep ubrzo nakon rođenja, ali čudo od djeteta, sa 11 godina potpisuje ugovor sa izdavačkom kućom Tamla u okviru firme Motown Records, gdje dobija umjetničko ime Little Stevie Wonder. 70. Mick Jagger upoznaje Bianca Rose Perez Moreno de Macias nakon koncerta Rolling Stonesa u Parijskoj Olimpiji. Njih dvoje su se vjenčali sljedeće godine, ali i razveli 78. Muzički kalendar. 23. septembra 96. Agneta Falskog, jedna od dvije dame u švedskom kvartetu ABBA, objavila svoju biografiju As I Am, kakva jesam. 2004. tjelohranitelj reperke Lil Kim osuđen je na 12 godina zatvora nakon što je priznao da je ispalio najmanje 20 hitaca tokom obračuna sa suparničkom bandom. Do pucnjave je došlo ispred jedne njujorške radiostanice. 2024. Sabrina Carpenter je zauzela prvo mjesto u američkoj top listi albuma sa svojim šestim studijskim albumom Short and Sweet. 23. septembra 80. Bob Marley je u okviru turneje kojom je promovisao album Uprising odsvirao posljednji koncert u životu u Stanley teatru u Pittsburghu u Pensilvaniji. Turneja je prekinuta, a Bob Marley je umro 11. maja 81.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: da traži papin oproštaj. Bio je to vješt Henrihov diplomatski oproštaj, jer papa kao hrišćanin nije mogao da odbije pokajanje. Ipak, sukobi su nastavili još nekoliko decenija, proširili su se i na ostale evropske monarhije, posebno na Englesku, gdje se zaoštrio spor pape Paskala II. I Henrija I., a završeni su Vormskim konkordatom iz 1122. godine. Vormskim konkordatom carevi su odustali od investiture, odnosno od prava na imenovanje biskupa, uključujući i samog papu. Time su ispunjeni zahtjevi reformskog pokreta na čelu sa Grgurom, koji je i pokrenuo sukob. Car se uspio izboriti da bude prisutan prilikom izbora svih biskupa u Njemačkoj i presudi u slučaju spora, odnosno jednakog broja glasova između više kandidata. Vormski konkordat je sljedeće godine potvrđen na Prvom Lateranskom saboru. U katoličkoj crkvi 23. septembra se slavi Sveti Lino. Bio je prvi nasljednik Svetog Petra na rimskoj biskupskoj stolici. O tome svjedoče crkvena predanja koja počinju od Svetog Irineja oko 180. godine. Vladao je kao papa vjerovatno od 67. godine. On je po svemu sudeći Lino kojeg spominje Sveti Pavao u drugoj poslanici Timoteju. Po nekima je bio Herkulov sin, porijeklom iz Toskane, rođen u Volteri. U Rimu ga je obratio i krstio Sveti Petar, koji ga je uzeo za saradnika i odabrao za nasljednika, a zaredio ga je apostol Pavle. Preminuo je, po predanju, 23. septembra oko 76. godine, po nekim izvorima mučeničkom smrću i vjerovatno je pokopan u Svetog Petra na Vatikanskom groblju. Za njegovog pontifikata umro je Neron. Uništen je Jupiterov hram u Rimu i razoren jevrejski hram u Jerusalimu, pa su prvi hrišćani to tumačili kao znak trijumfa nove vjere. Zaštitnik je mnogih italijanskih župa i gradova, pored ostalog Voltaire.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

nemaju njive, te perspektive, armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde, na relaciji, selo-grad.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Bosna i Hercegovina ove godine prvi put je domaćin juniorske balkanske olimpijade iz informatike, a Sarajevo će do 28. septembra ugostiti oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima je 55 mladih takmičara. Bosnu i Hercegovinu predstavljaju dvije ekipe sa ukupno 8 takmičara i svakako više o svemu razgovaramo sa članom organizacionog odbora. Sa nama je Admir Tu.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Evo nekoliko servisnih informacija, budući da smo pred kraj ovoga sata u otvorenom studiju. U Bijeljini je bez električne energije, tako će biti do 16 sati, 4000 potrošača tokom planskog remonta trafostanice. Riječ je o potrošačima koji se snabdijevaju sa dalekovoda Batković, Crnjelovo, Brodac, Begov put i Topolovac. A u Gacku su zbog suše i slabog kapaciteta izvorišta Vratlo u toku restrikcije vodosnabdjevanja koje će trajati do novih obilnih padavina, rečeno u Gatačkom javnom preduzeću Vodovod. Restrikcije u snabdjevanju vodom u Gacku počele su početkom augusta, prvo za Gatačka sela koja su naizmjenično uključivana i isključivana sa mreže, a potom su restrikcije pooštrene. Sada su sva sela isključena sa vodovodne mreže, ali su za zainteresovane mještane koji žele da plate obezbjeđen dovoz cisterni sa vodom. Eto, u gradskim cijevima vode nema, u cisternama ima. Ovoga jutra će tokom cijelog dana sa vodovodne mreže biti isključena naselja Voćnjak i Donji Burak. Osam je sati i 54 minute, poziv da ostanete na istim talasima uz iste frekvencije Radija Bosna i Hercegovine. Prava i sigurnost starijih osoba su tema o kojoj ćemo se posebno posvetiti nakon vijesti u 9 sati. Sa vama su i dalje u ekipi Vanja Ilić, Jasenko Bajramović i Irvana Stočanin.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Time Orchestra je inovativni ukrajinski simfonijsko-crossover orkestar nastao 2014. godine. Kombinuju simfonijsku muziku, rock, perkusije, hor i soliste. Tokom 10 godina postojanja kreirali su više od 20 različitih programa i održali više od 1000 koncerata širom Evrope i šire. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Prime Orchestra sa obradom muzičke teme iz serije Game of Thrones.

da bi snažni El Niño od septembra 2026. do februara 2027. mogao uzrokovati više od 450.000 smrtnih slučajeva zbog ekstremnih vrućina, suša, požara i poplava. Najviše bi mogle biti pogođene Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil, dok bi posljedice mogle trajati i do ljeta 2027. godine. Klimatske promjene dodatno pojačavaju njegove efekte. Danas je prvi dan jeseni. Jesenska ravnodnevnica označava početak ovogodišnjeg doba na sjevernoj zemljinoj hemisferi, kada dan i noć traju približno jednako. Temperature zraka u 9 sati, Sarajevo i Tuzla 10 stepeni, Banja Luka 12, Zenica 13, Trebinje 16, Neum 17 i Mostar 19 stepeni. U Bosni danas pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom poslije podneva, dok će u Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: protiv Poljske u Varšavi i tri dana kasnije u Bukureštu protiv Rumunije. Slijede dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a tri dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljskom. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše odigrana su prva dva četvrtfinalna duela, a plasman u polufinale i put u Milano obezbijedile su reprezentacije Francuske i Poljske, koje su opravdale uloge favorita te slavile maksimalnim rezultatima. Trikolori, koji su i aktuelni olimpijski šampioni, rutinski su završili posao protiv Rumuna u 3 seta, dok su branioci titule Poljaci također savladali Njemačku sa 3-0. Od reprezentacija iz regije tu je Slovenija, koja će u današnjem četvrtfinalu u Varni igrati protiv Belgije, dok preostali par ove faze čini reprezentacije Italije i Finske. Duel se igra u Torinu. Pobjednici ovih mečeva putuju u Milano, gdje će se u dvorani Arena Santa Giulia odigrati polufinalni susreti te borbe za medalje. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

0: koordinacije sindikata korisnika budžeta o povećanju osnovice za obračun plata i naknada za prevoz. Vlada je prihvatila povećanje osnovice za 10% od januara i jula naredne godine, kao i povećanje naknade za prevoz za 20% počevši od oktobra ove godine. Premijerka Marija Buhać pojasnila je kako je riječ o redovnim konsultacijama u vezi s izradom nacrta budžeta za narednu godinu. Policijski istražitelji MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su jednog policijskog službenika Policijske uprave Živinice i predstavnika jednog pravnog lica u jutrošnjoj akciji usmjerenoj na otkrivanje i sprečavanje koruptivnih krivičnih djela. Po naredbama Općinskog suda u Živinicama izvršeni su pretresi objekata i vozila na području Banovića i Živinica s ciljem pronalaska i izuzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem krivičnih djela, primanje dara i drugih oblika koristi i prevara u privrednom poslovanju. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo su u akciji kodnog naziva Pantera pronašli plantažu sa oko 400 stabljika kanabisa i opremu za proizvodnju opojne droge. Zaplijenjeno je 25 kg droge, dva pištolja i veća količina novca. Uhapšena su tri muškarca i jedna žena, a jedna od uhapšenih osoba je državljanin Hrvatske. Zvaničnici 20 zemalja potpisali su na marginama Generalne skupštine UN-a deklaraciju kojom traže da vještačka inteligencija ostane pod kontrolom ljudi i da se razvija i koristi u skladu s međunarodnim pravom, uključujući mogućnost osnivanja globalnog nadzornog tijela. U deklaraciji se ističe da vještačka inteligencija ima potencijal da poboljša živote, unaprijedi nauku i ojača ekonomiju, ali se upozorava da brzi razvoj njenih najnaprednijih modela nosi ozbiljne rizike za sigurnost ako se njima ne upravlja na odgovarajući način. Deklaraciju su potpisale brojne evropske zemlje. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen te predstavnici Kanade, Australije, Južnoafričke republike, Singapura i Turske. Svoje potpise uskratile su Sjedinjene Države i Kina, vodeće zemlje u razvoju vještačke inteligencije. U Sarajevu je 15 stepeni, Livnu i Ajcu 16, Bihaću 19, Bijeljini 20, Banja Luci 21, Trebinju i Mostaru 23 stepena. Sutra sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Sati i 5 minuta, dobro nam došli nazad u Epicentar BH Radija 1, s vama ćemo biti sve do 16 sati, evo o čemu ćemo dotad. Danas u Sarajevu je održana konferencija pod nazivom Šuma nije građevinska parcela, prenamjena šumskog zemljišta, odgovorno upravljanje ili rizika, sve to u organizaciji Fondacija Atelje za društvene promjene i Transparency International u Bosni i Hercegovini, koji je zapravo povod, koja su rješenja na izrečene probleme, čućete u ovom prvom dijelu nastavka.

0: U studiju su Aida Krejehić i Amir Suženj.
1: Dobar dan. U rudniku Zenica nastavljen štrajk glađu. Rudari u Brezi i Hanbiloj prekinuli radnički neposluh.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i sindikati korisnika kantonalnog budžeta postigli dogovor o povećanju osnovice za plate.
1: Danas počeo prijem zahtjeva za izdavanje hrvatskih dugotrajnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
0: Na marginama Generalne skupštine UN-a potpisana deklaracija o nužnosti kontrole vještačke inteligencije.
1: Otvoren 20. međunarodni sajam privrede Tešanj.
0: Meteorolozi za sutra naveče najavljuju na oblačenje i kišu.
1: Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica više od

Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 23. septembar. 57. godine grupa Crickets zauzela je prvo mjesto američke liste singlova pjesmom That'll Be The Day, to će biti taj dan. Naslov pjesme je preuzet iz fraze koju koristi glumac John Wayne u filmu Searchers, tragači, režisera Johna Forda iz 56. Pjesma se zadržala na prvom mjestu samo jednu nedelju. 61. godine pjevač Stevie Wonder, slijep ubrzo nakon rođenja, ali čudo od djeteta, sa 11 godina potpisuje ugovor sa izdavačkom kućom Tamla u okviru firme Motown Records, gdje dobija umjetničko ime Little Stevie Wonder. 70. Mick Jagger upoznaje Bianca Rose Perez Moreno de Macias nakon koncerta Rolling Stonesa u Pariskoj Olimpiji. Njih dvoje su se vjenčali sljedeće godine, ali i razveli 78. Muzički kalendar. 23. septembra 96. Agneta Falskog, jedna od dvije dame u švedskom kvartetu ABBA, objavila svoju biografiju As I Am. Kakva jesam. 2004. tjelohranitelj reperke Lil Kim osuđen je na 12 godina zatvora nakon što je priznao da je ispalio najmanje 20 hitaca tokom obračuna sa suparničkom bandom. Do pucnjave je došlo ispred jedne njujorške radiostanice. 2024. Sabrina Carpenter je zauzela prvo mjesto u američkoj top listi albuma sa svojim šestim studijskim albumom Short and Sweet. 23. septembra 80. Bob Marley je u okviru turneje kojom je promovisao album Uprising odsvirao posljednji koncert u životu u Stanley teatru u Pittsburghu u Pensilvaniji. Turneja je prekinuta, a Bob Marley je umro 11. maja 81.

Sa putujućeg festivala Pesma leta 1972. godine, najviše simpatija pobrala je kompozicija Safeta Isovića na tekst Jovana Barbulovića Ako hoće, hoće.

Još jedna pjesma u repertuaru Safeta Isovića ističe se po španskim motivima. Njeni autori su Ivan Gavrilović i Predrag Kojdić. Haj, Sarajevo, znaj.

Na sljedećem snimku sastala se ekipa ozbiljnih muzičkih znalaca. Kompozitor Novica Negovanović, pjesnik Ruždija Krupa, aranžer Dragan Knežević, Narodni orkestar Zlatka Šulejića Šuleta sa solistima na harmonici Novicom Negovanovićem i Ljubišom Pavkovićem i interpretator Safet Isović. Ja sam čovjek od Meraka.

Slušali ste emisiju Nek pjesma iz priča, posvećenu autorskom stvaralaštvu Safeta Isovića i Safetovim interpretacijama pjesama novijeg datuma. Rastajemo se uz sjajnu interpretaciju i kompoziciju Safeta Isovića Anđelija, pastirica mlada, na tekst Safeta Kafeđića. Snimak je iz 1991. godine uz ansambl Omera Pobrića. Do narednog susreta na talasima Radija Bosne i Hercegovine pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti.

0: slušati i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
1: Pjesnička antologija. Georg Trakl. Crveno i crno. Crveno se ispunjava crvenilom, intenzivira se crvenjenjem i sve više postaje crvenoća ukoliko mu pridolaze tamniji

zagasiti i crnji tonovi. Od bljedolikog, razvodnjenog, plavkasto-prozirnog, ono prelazi u žućkasto, rumeno i ružičasto. Dolazi u sferu ciglaste boje sa svojim smeđim nijansama. I tek zatim ulazi u područje svog prava.

Crn se snijeg skrova rastače. Crven prst zaranja ti se u lice. U hladnu sobu spuštaju se plave ledenice, što zaljubljenom zamrzla ogledala znače. Glava se raspada i misli sve jače. O sjenci u ogledalu plave ledenice. O hladnom smiješku umrle bludnice. U dahu karanfila vjetar večernji plače. I ranije pjesme koje su manje zahvaćene ludilom, često veoma snažne i gotovo čulno lijepe, prošarane su crno-crveno. Purpurno se odvaja laž od usta u prohladnoj sobi trošnoj. I u istoj pjesmi crnkasto padaju divlji plodovi. U jednoj drugoj ljudske ružičaste sjenke uzdižu nas na crnim jastucima. U Traklovim pjesmama ponavljaju se izrazi crna rosa, rozikasti uzdisaj, crnilo šume, rumeno ogledalo, purpuran san, crna uzda, zacrnjeli led i slično. Talas šume izblijedio i crven u crnim časovima večeri, no ovi časovi su drugi put crveni. O crveni večernji trenuci.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo snimak dijela koncerta koji je pod nazivom In Nouvelle Fête Baroque održan 2021. godine. Naslov Novi barokni praznik dijelom ukazuje o čemu je riječ, ali da pojasnimo. 2000. dirigentica Emmanuelle Aim osnovala je vokalni i instrumentalni ansambl čiji je cilj bio njegovanje barokne muzike. Ansambl, čije sjedište od 2004. bilo u operi u Lilu, u četvrt vijeka, izgradio je međunarodnu reputaciju kao pouzdan i kvalitetan interpretator klasičnog repertoara 17. i 18. vijeka. O tome svjedoče i nagrade. Najbolji ansambl godine na Victoire de la Musique Classique za 2003. i pobjednik u kategoriji ansambala za staru muziku na njemačkoj Eho nagradi za 2008. Kako smo rekli, osnovala ga je Emmanuelle Aim, francuska harpsihordistkinja i dirigentica. Studirala je na konzervatoriju u Parizu, prvo orgulje, a potom harpsihord. William Christie pozvao je da sarađuje sa njegovim ansamblom Les Arts Florissants kao muzički asistent, a kasnije asistirala Simonu Rattlu. Nakon nekoliko godina krenula je svojim putem kao dirigentica, a kako smo rekli, 2000. je osnovala Le Concert d'Astrée. Na ovom albumu, snimljenom tokom dva proslavljena koncerta u Berlinu i Parizu, ansambl slavi dvije bogate decenije djelovanja i predstavljanja barokne muzike, od Monteverdija do Mozarta. Godine obilježene ponovnim otkrivanjem zaboravljenih opera, poput Kamprine i Domene, i drugih premalo poznatih poput Mozartove La Finta Giardiniera ili velikih dijela poput Monteverdijevog L'Orfea ili Handlovog Julija Cezara. Saradnje sa izvrsnim umjetnicima kakvi su Nathalie Dessay, Sabine de Viel, Rolando Villazon i mnogi drugi. Tako možemo da sažmemo cijelo naše muzičko putovanje iz posljednjih 20 godina. Sasvim je nemoguće ugurati naše iskustvo toliko divnog repertoara u jednu ili čak dvije večeri. Zato smo odlučili da se fokusiramo na pet kompozitora čija je muzika možda najviše zasjela za nas tokom ovih 20 godina i koje toliko volimo: Purcell, Campra, Handel, Rameau i Vivaldi, kojima se pridružuje grupa divnih solista koji su podijelili ovo putovanje s nama. Bez njih ne bismo mogli isplesti tapiseriju naših muzičkih strasti, riječi su kojima Emmanuelle Aim opisuje ove koncerte i dio programa koji ćemo čuti. Pa da krenemo. Slušamo solo i horske numere iz Fairy Queen, Kraljica Vila Henrya Purcella, ariju iz opere Tamerlano Georga Friedricha Händla i ariju iz oratorija Judita Triumphans Antonija Vivaldija.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

24. septembra 622. godine poslanik Muhammed i njegovi sljedbenici okončali su hidžra, koja predstavlja prelazak Muhammeda iz Mekije u Jatrib, oazu udaljenu oko 350 km sjeverno od Mekije, koja se od tada naziva Medina, arapski Medinat al-Nabi, prorokov grad. 622. godine, koja je u islamskom svijetu prihvaćena kao početak nove muslimanske ere. Od kada muslimani počeli

počinju da računaju vrijeme. Muhamedovo preseljenje u Medinu smatra se početkom dugog postojanja islama kao političke sile, što je simbolički izraženo izborom te godine za prvu godinu islamskog doba. Muhammed je proveo u Medini oko 10 godina. Za to vrijeme učvrstio je svoju vlast nad raznorodnim stanovništvom tog grada i proširio njegovu moć i uticaj u Arabiji. Za sve vrijeme svoje angažovanosti u borbi protiv Mekke, Muhammed je istrajno radio na tome da što više nomadskih grupacija i gradova stavi pod uticaj Medine, bilo kao povremene saveznike ili kao punopravne članove zajednice vjernika. Osvajanje Mekke otvorilo mu je put za pobjedničke pohode uz pomoć plemena Kurejš na drugi veliki grad u zapadnoj Arabiji, Taif, i na preostala moćna nomadska plemena u toj oblasti. Do Muhamedove smrti 632. godine islamska zajednica se proširila i obuhvatala je cijelu zapadnu Arabiju, a Muhamed je uspostavio dobre veze i sa nekim grupacijama u Hedžasu na sjeveru, u Nefudu, istočnoj Arabiji, Omanu i Jemenu.